de rezistenții că-s masacrada. Nu-s pinsum pa meis anachistas, e sun lui spyr mersus le lista, a esta renga-ți cu sorda.